ea tia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irangi, o te ea tia wa toa.